Muzički radio SD. Muzički radio SD. 24 sata muzički hitovi domaće i strane produkcije. Uživajte.

0: Welcome to Amsterdam.
1: Obavezno slušati glasno.
2: Muzički radio SD 96,1 MHz.

U nastavku naše emisije idemo na neka istraživanja. Više od jednog veka nakon što je Titanik potonuo na dnu Atlantskog okeana, jedan detalj ne prestaje da izaziva čuđenje onih koji posmatraju snimke olupine. Flaše šampanjca koje su ostale potpuno netaknute. One se nalaze na dubini od 3800 metara pod nezamislivim pritiskom, ali su i dalje tamo i to zapečaćene. Kako je to moguće? Ovo pitanje fascinira naučnike i istoričare, a debata je ponovo pokrenuta nakon tragične implozije podmornice Titan u junu 2023. godine. Mnogi su se tada zapitali, ako se visokotehnološko plovilo trenutno raspalo pri ispuštanju, kako je moguće da obična staklena flaša ostane čitava? Odgovor leži u kombinaciji fizike, mehanike i malo sreće. Implozija se dešava kada je spoljašnji pritisak na objekat znatno veći od unutrašnjeg, što uzrokuje urušavanje strukture prema unutra, kako bi se pritisak izjednačio. Delovi Titanika pretrpeli su upravo ovaj fenomen. Ipak, flaše šampanjca imale su važnu prednost. Ugljen dioksid unutar flaše stvara unutrašnji pritisak od oko 6 bara, što je ekvivalent pritisku na 60 metara dubine. Moderne boce šampanjca dizajnirane su da izdrže čak do 20 bara. Zbog toga su u prvim fazama potonuća flaše bile u manjoj opasnosti od drobljenja nego što bi se to očekivalo. Međutim, na dnu okeana pritisak dostiže neverovatnih 381 bar, što ni jedna staklena flaša ne bi mogla da izdrži sama po sebi. Tu na scenu stupa pluta vinski čep. Naučnici veruju da je tokom potonuća broda 1912. godine došlo do popuštanja zaptivki. Voda je polako počela da prodire kroz čep, čime je unutrašnji pritisak u flaši postepeno izjednačen sa spoljašnjim pritiskom okeana. Na taj način staklo nije moralo da trpi razliku u pritisku kako bi ga zdrobila, već je ostalo očuvano. Iznenađujuće, ali sadržaj možda nije potpuno uništen, godine 1998. sa jednog švedskog teretnog broda, potopljeno 1916. godine, izvučeno je 2000 flaša šampanjca. One su bile 82. godine u skoro identičnim uslovima kao i na Titaniku. Tadašnji stručnjaci su izjavili da je vino zadržalo impresivnu ravnotežu i prelepu zlatnu nijansu, dok je gaziranost ostavljena.

0: Vremenske prognoze. Vreme sunčano sa temperaturama između 15 i 34 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenske prognoze. Vreme sunčano sa temperaturama između 15 i 34 stepena.
1: Vremenska prognoza.